agwa mama kan aba za ka biyo tan wa wun ban gwa na yi na ba biyo tan wa wun ban gwa na yi ba wa mama ngin kwa kalu yo ma bu le min lam ani mo mo yan lam mo ju ba na na ni se ma je na ja yo ma te me ka aminga ni ma ju ka ja ma na ba yo ma ju ma se ban gwa na yi ra ma na ko ma ja ni ji ni ja bo lo ba a be ni ja a be ja ba I'm not going to be able to do it.